pai qui s'entend. Ou bi bus vozi ki bu pai flabu na santa. Ou bi bus vozi na senta. Ki santo nomi da bisabda. Ki santo nomi da bisabda. Santo nome da vida.